0: שאוץ, מנחת לי, שאני הרי מכך אריץ' כקלחניק שקס מכך. שוקו חונחה סוואץ' שאוץ, אריץ' קוירי כמיקל שוויץ'. אריץ' לי מכך כובן שנוכל ריאו קווין, שס רומל ריפישב. רומל ריץ' שריאו חתם, שאושלבל ריפישב. כתקות ראין, אין כובן ובקיל. ארין ובקיל כובן ריאו קווינם רימכך. חנקות, ריחסת קוואץ' שריאין כמבנו, מנקין צ'ופטאו בעל. רומל ריץ' שמנקין בנתח, ריחס ובקיל שריאין כמבנו, כמבנו. כתקות, ארי כמבנרי, חסת קוואץ' שכמבנו צלח ובקיל. כתקורי, וריאין כמבנרי חסתק שריאין, מנקין וחתך כמבנו. ריאין כמוכב, שסחרי, חצ'ק וכותורי פישב, שעוצרי פישב. חסתיך נקות, מנאינתך כמבנו ריצל תך חסתק. שאני הרירי מכך, כבנויק צ'ק אווק ריאין. רומל רצ' שריאין, ותאם צ'מן, כותרי וציל וקאין. כמביכנה, שפרינו בקיל, רומל רצ' שריאין, כינקוויני כינגווח ריוציל, כתקות מן כינקווינתך כמבנו. רומל רצ' שריאין, מן כימנתה ריוציל שריקווח כמבנו, יערני כימבן ריצל שריאין מן כינגווחתך כמבנו. כתקורי, וריאין כימן ריחסתך שריאין מן כינגווחתך כמבנו. מן אינתך כמבנו ריחסתך, שאני הרי מכך שחקל וריאין. ריאין כינרח ומפישב שכתקן שוויץ', הרי תקצ'י ריאין כינגווח כמן ריוציל, שווי ריצל כוקוטריפ שונוויץ' ריאין. רומל רצ' שריאין, נם כינגוויל ווירי ופישב לדיוס, רישס כווי פרי ווינק. כתקות, כינגוויל חונצ'ק פישב, פנוקב וכאן, שכצ'וכן רוקרי פישב, רצ' רינו צ'ומניק, הכינו יוטו רוקרי פישב, רצ' רימקה, שכו פנוקב וכאן. כשוויץ' ריאין שינגווינק, חצ'ין כינותו נארי, ריאין צ'וויץ' ונו בקיל ריא, שכינו כמו בי פרי כמיקל, מלטיוש בר צ'רצ' רידיוס רומל רי חסוס קריסטו כחאו של. כתקורי, שס אינגוי, רומל רינו צ'ומניק ריאין כמפתניך ריאו פישב רידיוס. כתקורי, פרינו בקיל, כמפתניך ריאו פישב רימקח. רומנוס קפיטולו 8. כתקורי, כמיקרי, מנקותה צ'יחון, עתוך צ'יח פקיווירי אקופרי קריסטו חסוס. ריפישב רצ'רי ושלבשל, שכויירי כאסלמל פרי קריסטו חסוס, שתוקירו פרי ופישב רימקח, אפרי ופישב ריקמיקל. רומל רצ' שריחסתה קוואץ' שמנקוקווינטה ריפישב, ששרומל ריבקילל, רידיוס, הרי תקצ'י שותקולוק ריוקוהול. ריוקוהול רירוק חון בקילל חריחס ריקבקילל ריוך. אצ'ושי רימקח, שובנחון כתוך צ'יח פווי רימקח, שספרי בקילל. ארץ' ריו תקניק ריפישב, כבנתחיק פקווי ריאוך, כתקורי, ארץ' ריח הסתקצ'ק כבנו, מנגרד כנימן שרץ' רי בקילל, שנערי כנימן שרץ' ריו שלב של. רומל רצ' שרי ווינק, שקורי ככס למען צ'ושי רי בקילל, ארק כך ריח הסתקצ'ק רץ' רי בקילל. כתקות, ריווינק צ'ק או צ'ושי רי ושלבשל, הרק כך ריחסתק שרץ' רי ושלבשל. רומל רצ' שרי אורייבל רי בקילל, ארי רי כמיקל. כתקות, רי אורייבל רי ושלבשל, ארי רי כסלמל ארי וציל. רומל רצ' שרי אורייבל רי בקילל, כוקוללך ווצ' רי דיוס. מנקה כנחת כאן צ'ושי רי ופישב רי דיוס, ושוכוכה מנקה כווינט צ'רצ'. כתקורי, ריווינק צ'ק אופרי בקילל, מנקה קווינטרי, צ'אוץ ככיוון צ'וואץ' רידיוס. ראיש, מנק אישקות פרי בקילל, שאני אישקו פרי ושלבשל, רומל רצ' שרי ושלבשל רצ' רידיוס, קורא צ'וץ' איווק ראיש. חצ'ינרי מנקות ריו ושלבשל רצ' רי קריסטו רוק, ריארי מנק רצ' תרי קריסטו. כתקות ורי קריסטו כאו איווק ראיש, כנאבא גם מנק צ'רי בקיל, רומל רימקח. רושלבישל כאוק אסלמל רומל ריסוקיל. כתקורי, ורושלבישל רצ' ריארי, רישוק אסטחיסה חוואץ' רי חסוס, שכישול רי אקם נקיב. כאורי רצ'ו צ'יווק ראיש. שכוכי קויאנרי ריק אסלמל צ'רצ' רי איבקיל, שכאו צ'ושי ריקמיקל. رومال ريوش لبشيل ريكو رچوچي وك ريش خينك وري ياچالاشيك ريوخ كوكاكاس كاتيكوت ريكاكاس بانشوك تريق باقيل رومال ريش شيوه تخري ريوخ رخاوشيك ناكوري چيكوخ اسليمانيك چوشيري باقيل رومال ريش چيري ايش ويكوري اسليمان چوشيري باقيلال ريش كيشكم ناري كاتيكوت وري يشلب الشيل كوبانو شك كامري وشاكري إباقيل ريش كويك أسلمان ري رومال ريش كونو خير ري ويدق چه كي وصولي بساغ ري وشلب الشيل ريش ري ديوس ري إياري إرال قوال ري ديوس كاتيكوري ريش مانشي كام تخون وشلبال چه شمتالك أريش ريش كيش ساق چه خمول باريشي بريكيل ريش أريشي كام خون وشلب الشيل ريش خون القوال الشيل رومال ريك ايتي سانيك چه شوبان چقيج ريوخ اروك وري ريوخ كويا اوك قرق قچي عبا تاتشيل ريتيوش لخوش لبشيل رياري كوري قريب روك ريقوش لبال اوخ اكو كود چقوش ريوخ شي اخرى القوال ريديوس اوخ القوال شيل اشو بوخي اوخاخيج ابانيل اوخاخيج ابانيل ريج ريديوس اوخاخيج ابانيل روك ري كريستو رومال ريج شري اوخ كوخ كوخي باريك اش روك رياري اري شري اوخ كوري قاقيخيل روك رياري رومال ريج شري اين كينجو ماخ شي تقريك اش ريج ويكا ميكري مانين تاري شووش ري قيخيل شك الخن ناري قوك ري اوخ رومال ريج شي رونو خيل ري ووش وليو ريجيم شك الخن نا ري ارالقوال ري ديوس ويري ووش وليو شكوخي چوشيري ديمار مانشراخت ويري كاتيكوت رومال رياري چشوكو رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روكري ري يبال رياري شقوخي كريجيخ چكتو تخيساش ناري چووش ري قيينق اريش كوك باري چوكو بيتخيم ريش ري كي قيخيل ريارل قوال ري ديوس رومال ريش شري اوخ قيتام چكتا باوي قيغري رونوخيل ري ووشو ليو كوراقا قيغنا وشيري خشاري ليك واش رياك آل كاتيكوري مانشوي تاري واشو ليو شقوخي ريوخ شكوري نابيتق واش ريوش لبشيل قوك كاقاريق قاتشي باوك اوش قانيما اك قييخ ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج شك قييخ ريقا كولو تخيم ياري تقشي كقيل ريخاستق شك قييم مان قييخ تاتشي ناكوري ويك قيل خنخاس واش شك قييم خاص كوريا شيك تشينا قبن شي خمول ري كاتيكوت اري تقشي كقيه ري خاص خون اواج شي مان كقيلتخ روك شو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلا بشيل كبيري شي قطو ايك رومال ريج شي ري اوخ مان قتام تخاص كقطو اري تقشي ري اوخ اوتس كوخ جاو روك ري ديوس كاتيكوت ري تيوش لخ اشلا بشيل رياري كتشاو باقوي روك رسيب لخوك إيخ إرياري شكريل تقري قانيما ريتام خاسري أوراي بل ري تيوش لخ أشلا بشيل إريو جاوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خريخا شاكريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قتام شخاتشين تقري كيكي لقوك إيخ روك كيك أوش ري ديوس ري ديوس كتشاكون كوك بارنو خيلو تسيل شكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري شكيو سيكي خاچا كراخ ري اورا يبال رومال ريج شري شريل اوهر كانق شقوخي شوكوخ ري ايهاري اوهر كانقا ريج شري ايهاري اخون اواج يبال ري اوكوخولا ريج ري ايهاري اري نابي آل شكيش سيبلاخ ايا چالاشيك كاتيكوري ري ايهاري ششوكوخ اوهر كانق شقوخي شو سيكي ري ايهاري كاتيكوري ري خاچين شو سيكي شقوخي شوياري سوك إلشكيش إري إياري شا شوياري سوك إلشكيش شقوخي شوياري قيخيلشكيش كاتيكوري خاسكوري كيميخشي ناري إكاميك ويكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شا منشوتاس تاري وكوخول باريك أش شاني شوياري ياري باريك أش ريشو تسيل شقيش نيملاق قنوخيل لمن كوياد كوري رنوخيل تقوب شقيش ريوخ خاچين كبنو ناري هن قد بلتيخ باكي ويري اياري ششو سيكيخ ري ديوس areri Dios kuy ouri sukil. Hachim kaponou nari hun katoxtih, areri Cristo Jesús cheshkamik, haskuk imbih, riaresh kastahuwach, kopari rike apri Dios, ekutat opakwiri oh. Haskuri kuhachna kawach rukri ulokok ebalri Cristo, lare takrik ash, alare takri shiprikil, lareri okatanim, lare takri wihar, lareri chanalik ih, lare takri ash kpechkir, lare takri chich rechchoh, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ih kukamisashik, riuh uheri, hachari achich cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, riuh kukchak anik, rumal riare, chekuhulokok ih, henakut, riing utskinchomanik. Witam chiri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ritak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ritak chokabalil, ri aksik, ri kim, onhunchik hasuwach, manka kawintari, kuhach kawach shruk, ri ulok ebal ri Dios, shishuk alihisak rib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Ri in kimbih ri sakalaktsik pari Cristo. Riin mang imbanal tihtah. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakush labeshel. Kohun siblach pis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheriin kingwah cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri qihil ruk takri jbalqab rukri pishab rukri qihlanik ruk takri chinik banom shukukhe rukri okher tak kimam ishas ruk rikibakil shelulokri Cristo riare chikochikah pubirru nohel hastakuwach teuchitalek ri Dios chubeqih chubesak amin manchata shisach riutzih ri Dios Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tak eralkual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, man earetari elkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eralkual ri tzih che jekepamu bishik. Aregua takri utzih ritzih jekebamu bishik.
1: Patako ekih ri, riin kimpena ri erizara kohina hunral ri.
0: Katekut, nim txena txubach gweri, ri Rebeka jawab isokchik rumal shuwi hunachi, txiare rizak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel, Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, emang rumal tari uchak ri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik na ri richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shinlogok eh ri hako, e shinshutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih na ri, lachiman sukta ri Dios, Manjetah, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na huach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah huach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwah utz kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun khasu huach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kutokobisan huachah. Shani ri tzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah hui rinu bi, parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukoh ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hun itzelal paranima ri Dios, hachin kukowunek, kuchohan ruk ri urayibal, Riat at winak. At kachin riat, Chekuya o katch ohunruk ri Dios. Rihun hasuwach, la rek binarich rech riare. Rishbanowek riare. Has cheher ishinabano. Riahbanal takboh. La mangareta rahauri uleu. Arech kubanruk. Chihun uts helik boh. Onhungitzel boh kayek. Henakut. Ri Dios aretak chiriare. Shukal hisakri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boh. Rech oyowal. Erech kibe pariman utstak. Arech kukali hisakri nimlahu kihil rukri hetak boh. Che erech ri utokob. Chechioher tsihulok. Shusukumah rech nimlah kihil. Riuch che shuhusikih. Manshuita shisikinch kechri a judio. Shaneshokuhe shisikinch kechri eman a judio tah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari. Nutinimit chechri are, rihunche manutinimitah. Ekimbihnanu logri, chechri hunche manulogtah. Ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, riera koal ri Israel, heri hachari sanyab rechri polo. Shivi ke ushib ke kolatahnari rumal reshche shas kamikri yahaushet utsubanik na kubanori utsih pubiri uleu.
0: Ehekuri has shubihri Isaías.
1: Weter yahaushel sabaot manshuyata kankuni hach kech riuch riuch ujerina kuri hachari sodoma irigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari riman yahudiotah shemanshikitskuhtari sukil. Shikira khun sukil, ri sukil rech ri kohonik. Katekuri, ri Israel che shuterem bech hun pishab rech sukil, ri are man shubanta ri pishab. Has che, rumal rech che man shkiecht pari kohonik, shani are shkiecht pari kichak. Shikipot ikhkip chotak ri abach, pari be, hachat zibatalik.
1: Ri inkin koh pari sion hun abach pari be, ehun ni malach abach chik chek tzakanik. Katekut, hachink kohon nari chresh riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Roman rech cheri in, utsuya ik ritzih ki man pakiwi, ri hachintak kah uwech ri Dios. Katekut, mang utstah ulok ashik ri Dios kik ibono. Rumal rech, cheri eare, mangetam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ri pishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isukil. Henakut. Rimoises shuts ibah puiri utsuk ilri bishap. Chek irna kulok, pari bishap. Chekachin rikuban nari bishap. Kukohiri, riuk aslemal rumal ri bishap. Katekut, riusuk il, rikohonik kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih. Arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, ri kamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, che weri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. E weri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare. Shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokri risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochorichi ah, kukamulokri kolotahim. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halahok chigishol riea judio, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ahbal kusik ih riubi ria khawshel riare kegol tagnare. Katekut hasu sik sikri kekapan riare we mangare nabeku kohon chrech riare. Katekut has kekapan cheu kohik we man are nabe kata riare. E hasu tayik riare we man kotahun winak kuyau bishik. Katekut hasu bishikri tsih kekapano we mangare nabe ukta komulok. Acha kuyau bishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala khalik rikakan tik kiyau bishikri utslakh taktsih.
0: Katekut mankono khel tak shikini magri utslakh tsih. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Akhawshel khachin shukokh rikatsih.
0: Khinakut rikohonik kepe rumal ri utsih rikayo obu bishikri tsih. Eri utsih rikyo obu bishikri tsih kepe rumal ri utsih rikrist. Katekuri Ringi man hunkotoh chi ah. Namashkita tari eare.
1: Riki chapal shtatahik paronuhel riwachuleu. Erikitsir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut. Kiman hunkotoh chi ah. Lamanshuchop tari Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin. Kishinwachi shomah nari. Rumal hunche man amaktah. Riin kinyak nasi balaho yawal ri. Chrihun amakchik. Chemankota uno hibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtah. Ri in shinkalahisahwi chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari no kapchkech huntinimit, chemanknimantah, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotochi ak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok, o man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, Ekuban hun atoch tzich puwiri Israel?
1: Achaushel, sheki kamisach ya ashal atzich, shkitukich tach riha kolbal, reshta bal atokop, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
0: Katek uri, hasku bichri utzich ri Dios chrechri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chechab, cheman shkimech takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ekanahinak kanok kep oship che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachaku bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch, arech manke kaitak. Eronohel tak ik. Shki khusbari kih.
0: Katekuri, riin kiman hunkot ochchi ah. Ri eare, la kastih shetsakik chori abah, manghetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mange ahudiotah, arech ri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. Ewe kitu karil ri eare, si orik inomal chkech ri mange ahudiotah, nimlak utz utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish e ahudiotah, ri in ing apostol chkech ri mange ahudiotah. Katekuri, ri in nim kingwilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkwah ke inkol. ejunchkech rumalrech charetakchi etasatal rieare weri hunutsir shubanchrech riuachuleu haskulmatakhri aritakchi ketsalakhik wemangare hunqastakhibal wachakhchikishor riekemnaqib wetiosh riena betaq wachinik shuquhe khinakuri konoheri nikachik ewetiosh lakhtaqri erab shuquhe khinakuri riuqab taqriche wek ohunu qabriche che atoma banaq riat che atolivo atuhuyubal che shatnage ikbuwiri olivo arichriat kukohi aguk riukikelri dabe olivo magnim tari kawilawip chuachri taku qabriche apanaq onwendiat arekawagnim kawilawip mang attah rikori urap aguk areri urap atruk amriat riat kabihnari kohuhun tak uqab katoma panok arechri in konukol palpuwiriche henakut ehun tak uqabriche e katoma panok rumarech che mankota ki kohonik eriat areri a kohonik kobonowik cheriat at kopuwiriche manimarsakba awip shanecha shibihba awip rumarech sheri dios we manshutota kiwech riena betaku qabriche chawilampe shukuhe mankutota awach atri chawilampe rirutsilal eriuchuqab royowal ri dios riarek ouchuqab royowal chikiwachri shetsaqik utsilrani mare awukriat wekatkanak kampari utsilal we mankatkanak tkanok shukuhe riat katasapunakri kategori weri eare manke kanak tkanok che manke kohontak kenak nari puwiri ucheal ri dios siblak ou kowinim che kiunak china humul puwiri ucheal rumalrech weri at shatasaponak chrech ri kas acheal olivo e shatnakik puwiri hun uts olivo che mangache altak nimlak kinak ik chinari rejeta kukap riche che puwi rikiche alwi yachalashik Rumalrech cheri inman kinwaqtaq cheri ish mataywetam weawatalik taqhastaqri Rumalrech cheri in kinshibihwi chiwechweri ish nimalakh kiwiliwi parinohibal Hunu huqat chkech ri Israel qohun kawulakh kanimare chikadena arechi konohelri mangya judiotakh kyokna kategori konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik
1: Chiparición que pena viri, riachirinel, kukiakna viri manco joniktaj, pari unik ajal, coviri jacob. Yarewa weri richapal cap wechri in kuk riere. Aretak chikin kiakna viri kimak.
0: Riere, rumal riutslak tsir chiwachri ish eikulel. Kategori, riere, elokok em rumal rech chesikishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, aretakchi ri dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk estari utsir kategori hachari ishoher mankishnimant chuwach ri dios erikamikri ri ish shiyatakhri sachbal makchiwech rumanrech cheri eare manshenimantah kategori ri eare kamikri mankenimantah rumanrech cheri ish sachatakhik riimak Are chiri eare chukuhe kamikri kasachata hikri kimak. Ri dios chupano chikonohel riguinak mankeni mantak. Are chiri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri dios. Mankuyatak ketashikri upishab. E mankuchoptakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachinch retamahun ihu chomanik ri dios. Hachin riach pishpanel chrech riare on hachinok kou ya omna pech rech riare arech kuyari are ditokpan rech chech
0: Rumal rech cheronohel qas petina kulok ruk riare petina kulok shas rech riare e petina kulok chech riare chech riare riqihil chubek ih chubesak Amen Romanos capítulo 12 Riin Siblach kintachi wech riish achalashik. pariuloko ebal uk oishri dios. Chiyaba iguip ri ish, ishkachakun tioshlak kashlangwa, ut shuwachri dios, ruk ri ik aslemal. Aregwa ri qastig, qi khilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mibano hacha kupan wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik, kishuk esho, ekishupono chiri ish, utski wilri ura yebal ri dios. Riutzilal, riutzrilik, rinimlak tzaat ubantakik. Pariubi risipanik, rishiyatak chiwech riin, riin kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel, jerija chari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik riqabakil, kohuhuntak, Utsakatil, eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch, ukshahun chi bakilal pari Kristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ri bakilal, ukhitsakatil chki hohunal rienik achik. Ri uch, kohalahoch tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik, yatahinak chkech. Eweri uch, are kori sipanik rech ukasheshik utsihri dios. Chkbanabari kachak, Hachari kakahonik kolek. Weri uch, arek ori sipanik rechri patanehik. Chuch patanehok ba. Weri uch, arek ori sipanik rechri tihonek. Chuch tihonok. Weri uch, arek ori sipanik rechri uts kuchawik. Chuch chawok. Rihun cheke yawek. Muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik. Uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan uachri meba. Chubana ba ruk sibalak kikotemal. Ri ish, mag ohi kebulo kakibalik ush. Chipak chikritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilo kokek chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibana china rienik ah chiwachri ish. Ruk hun utzlak achishinik pari uchukabri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Ruk hunimalak chukap parik ash. Ruk richawem ruk ridios ronohel takih. Kas utsrilik chibanari rakawshik chikech ri etioshlak takwinak. Chibana utsalak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchir rikishko katah. Cheite uchir mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnoch ba chrechri utzil nimlachi unohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzari sahi wip. Nim mi wili wip pa inoch bal. Mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech. Chukohi ba pariwanima. Rihastak chew utz. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkol ba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel. Wekishkowenik. Mi ban ikatoch tzich. Ishlok alach tak wachalal. Chiwoyer chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banonari at balzir, re inkin tohonari toh balil, chauria haushel.
0: Katekut.
1: Weknumikria kulel, chayabari wa. Weriarek chakihuchi, chayabari dukia. Aretachi kaban at weri, kakohri riak, puiri holom.
0: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keklel. Romalre chemank otahun ko winem cheman petinak tchiruk ridios. Yare ridios, shio kowik. Rihun, chikchohin rukri ko winem, shukuhe kchohin rukri dios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chkech ri eare, kori riqat ochtzih pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chkiwach riqatal tzih are takchi kban ri utzil. Shane are takchi kban ri tzel. Riat, lakawak man kashibik tawib, chuwach ri kowinem, chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak takzih kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, Ri Dios kuk amriya be. Katekut. Chashibih ba awib, weriat kaban ritzel. rumal rech cheri are man shaqtelok kori chich rech chok buqab shaqe kori ri dios kuban ri qatbal tsih iku kakhisa khwach ri khun chik bnauri tsel katekut rakhawshik che khun winaq kini manek man shuita rumal ri shiprikil chuwach ri qatbal tsih shane shuquqi rumal ri uchomanik paranima lamang rumal tkuwa weri cheri ish kitokh ri alkabal rumal rech Cheko yakpatninel kechritinimit chekechakun rumal ri dios pawechakri chiabach kech chikijujunal riare ritaklik yachkech riakmolol alkabal alkabal kiachrech ritojonik kiachrech riqatbaltsih rinimanek kiachrech rinim ubanik riqihil kiachrech rinim qihil mikohiba ikas kukriwinak Shuvich benaik asrukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohelienik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehri hunchik. Hachayo loko eshik awibri at kabano.
0: Riloko kebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare riloko kebal kush. Ri ishi wetam hastakrik ik uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astakik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach rihunk ik aritakchi shkik amrikohonik. Kik is riak ab. Betinak chiulok riq iq. Chiyabakanak riuchak riq iqumal. Echqakohoba khunat iq rech saqil. Hachayishkobak iq. Chikohirik aslemal pariutzil. Misipohisak ipam patak riwaim. Mishqabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishat iqinok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mishpison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihunchek kuwaik, maretzela huwach hunche mankuatah. Eri hunche ri mankuatak mubanba kat oktsih puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukula shikubanom riare. At hachin ri at arech kaban kat oktsih puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shirech. Katekuri, katak iri, rumal rech shiri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuwach. Chuwach taqrinik aqchik qiq, hunchik winaq kuchomaq che hunam ronohel taqri qiq. Chayabakan konohel ri winaq pariki chomanik. Riare chinim kril wach ri qiq, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Riare che kiwaik, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri dios. Katekuri, ri hun che manku atak, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Ekemoltioshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi, wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo, e wari uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel, shahekuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch kopar ya hawshel. Rumal rech cheri Cristo shkamik, shkasta huwach, arech riare kushika hawshel chkech yekam nakib, echkech riek aslik. Katekut at hachin riat arech kaban katok tsikh puwir ya wachlal at hachin riat chikatsila huwach ya wachlal riuh onohel kuk benari chuwach riu katbal tsikh ri dios rumal rech chitzibatalik
1: rumal rinuk aslemal chari ahawshel ronohel akanah kumeh narib chnuwach riin e ronohel akah kuyana nimuk ikh ri dios
0: wari kubih chichqaxuxunal kuxopon nari chuwach ri dios Maqabin qad oqtsiq paqiwi chqabil taqqib. arene utsubanik chqbanari qtoq sihri rakhawshik arech mang qgok tkhun khas wach chwach ri qchlal rech utsaqik ri ingwetam qaswetam pari ahawshil jesus chemang qot khuni tsel khas wach shuwina qori chwach ri khun chikuchomag chi tsel riwa katekut we tsel chwach ri are itsel nakuri rumal rech we shar rumal khunwa ايش كما يويك رياوچلال ريات منقط اولوقق بالاكوش مكاميساخ رومال رياوا ريخونچي رومال ريوت قبريا خوشيلش كامبويرياري ميكوخ باري اوتس ايچومانيك چوچري ايتسلتيخ رومال ريچ شري راخاوي بالري ديوس منقط باريوا اومان ريوكيا شانياري قباري سوكيل باري اوتسيل اي باريكي كوتيمال رو كريتيوش لاخوشلابشيل ريخون چيخريكو باتنيخري كريستو Uts chuwachri Dios, echki wachri winak. Arech qtirne bekhri khastak che kuya ori nimla khutsil, ri uts tak chomanik che uts chkech konohel winak. Matukikhri uchakri Dios, sharuk hungwa. Ronohel wa qas uts. Katekori, itzena kori, are tak chi kuwa khun winak, wekupan kash chirech khun winak chik. Uts kwa were, wekayakan ritikh, eri amaha. ironohel ri hashtag wachri kapanowek chekatsakri awachlal rumal on kutokarik rumal weri riakohoni kriat chakloba chuwachri dios utsrechri winak ri mankupant katoktsik puwi aretakchi kuchoma hasri kupanna katekut rihunche ruk kepuk ushkuwaek ko katoktsik puwi rumal reche mankupanta weri ri hasri utskohonik ernohel ri hashtag watch cheman petinak tawlak chi pari uts kohonik waweri shas makahwi romanos capítulo 15 riuj cheriuj kotak winak rahawshik kakakulah rikitu karil rimangek otak ema katsukuk ri hashtag rich ri karajibal chi kakuhunal riuj chikbunari utsil chuwach ri akhil tzakat arech uts kuk amau lokr chrech ri hunchek rumal rech cheri kristo mangaret shutsukuh ri urai bal riare achari tsibatalik
1: ri etel tatsikh kech ri era chek ketsala hawach tsakh chwi ri in
0: shakhikuri ronohel ri tsibashik oher tsikh kanak tsibashik rech qati khoshik ri ukh are chruk ri chuqab eruk ri kubis bal kush kuyari tsibatalik chqech kukuhi bari qayebal arit bari dios rechri chuqbalil rechri kubis bal kush kubonog bachi wechri ish chek kukuhi hunamri irayibal chibal taqiwib hachari kristo jesus arechri ish ruk hunami guanima e hunam ruk ichi nim ki wilwiri dios riutat chel ri qahoshel jesus kristo utz ukulashik iwib chibna hejas utz ukulashik ri ish shuban ri kristo Arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir ri Cristo, shokikaj yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uwechruk ri saklaj utzih ri Dios. Arech kipantajik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, che man ea judiotak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, Jehas kubih ritzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, nimalak katin wilwich kishol riyama, cheman ya judiotak. Eriin kim bishok nari riyokihil riyabi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judiotak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak, nim chibilabi riyakawshel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare echek walahik arech takampa kibi riye siwan tak tinimit, riye siwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinimlah utzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalah eweyebal rumal riuchak ritioshlah ushlabashel. Riin qas utkin chomak piwi yachalashik cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik cheri ish otztak inohibal kolek, echeri ish, kishkowinik kisukumak chibiltak iwit. Katekut, riin shin tzibak chiwech, nikahko tak tzih. Arechri ish, utz unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri Dios, cheshiatak chwech in. Arechri in, inhun akpataninel rechri Cristo Jesus, chikishol riman ea judiotak. Inahyuk, chrechri utzlak tzih, rechri Dios. Arechri man ea judiotak, ehun utzlak tabal tokop, e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in, kowiri kuya o, nimkin wilwiwi pari ahaushel Jesus, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa chwech ri in, arech kimbihun hasuwach, che ri Cristo man umalt ri in shubano, arech kenimanik ri hetaka makchik. Shasruk ri kitzig eruk ri kichak, rumal ri uchak tak ri kutbal, etak ri maibal, erumal ri uchak ri rush labashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahik ri utzlachtzig rech ri Cristo. Ri ink onimlach nuk ihil rumal cheri in shimban ri nuchak, shuipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kinwalajisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ritz ibatalik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil nari weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kinbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimitri, Eri inchi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are takchi ri in kimbe na pari España. Rumal rech sheri in kinguyek che kinwilna iwach are takchi kinkash chila. Sheri ish kikutna guri ri chunuwach ri ube we amakri. Are takchi shnatakik wumal hun nimalak kikotemal rumal rech she shingwil iwach. Katekut kamik kimbe pari Jerusalem. Arech ke impatnih ri etioshlach takwinak. Rumal rech che pari Macedonia, e pari Acaya. Shkach shikia ki kuchuch chkech ri etioshlach takwinak pari Jerusalem. Ri e are che eme baib. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipno. Veri mange a judiotak. Kamik ri, kokuk, ri uslach tak kushlabal. Ri e are shokuche e rachawshik, che ri e are, ke kipetnih ri e are, Ruk riki mebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastakri. Eshiatak kan rikuchuh. Riin kinelubik, wa kimbe pari España. Kien katan pari itinimit. Katekuri, riin wetam che are takchi kinokri pari itinimit. Ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, riin kintaweri chiwech iachalashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri uloko kebal uko ishri ushlabishel, chikuhopa ichukab, pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan ni mahek, chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in kinushlanik iwuk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Ri in, nimla kinchidib ech chwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios rechri sengrias. Chiyaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri qas takal chkechri etioshlah takwinak, echipatani riare paranohel hechastak chekuta chiwech, rumal rech che riare hun topanel chkech uch kiternel rech ri Cristo, echokohe topanel chwech ri in. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila, ri eare yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwach rinuk aslemal, ri e are, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk, Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak sheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio che kikimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulo alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chechri Kristo. Chia hun rutsil uwach rimari che siblak shkosek rumal shutokobisak iwach. Chia hun rutsil kiwach riandroniko. Erihunia che ewachlal. Ewachil pache ri eare edimlachtak apostol chechri Kristo are takchi mahakinok in chiyahun rutsilu wachri ampliato ri nulokalah pari ahaushel chiyahun rutsilki wachri urbano ri arek chikun kuk pari Kristo ri nulokalah eustakio chiyahun rutsilu wachri apeles chesuk alahisahrib che uts pari Kristo Chiyahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chiyahun rutsil uwach ri Herodión ri are che huachlal. Chiyahun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahauxel. Chiyahun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahauxel. Chiyahun rutsil uwach ri nulokalak perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahauxel. Chiyari rutsilu kiwach ri Rufo, ri shisikish pari ahauxel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Chiyar rutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ranap, e shokuhe ri Olimpias, y shok. Ekonoheri etioshlak takwinak ek okuk. Chiyahun rutsili wach chibel takiwip, rukri tioshlak tzubanik. Konoheri ekomom tiosh rechri Kristo, kikiyahun rutsili wach. Riin kintaweri chiwech, iachalashik. Chikolo iwip, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritzia chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, Mangaret kikipatnih ri kahawshel Kristo. Shani are kikipatnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish, kishnohinik, pari utsil, e che mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakawshel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in kuyabanok hun rutsil iwach eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erisos y patro che iwachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsil iwach pari ahawshel ri in intercio cheshin tzipahwe tzipanik ri.
0: Ri gayo kuyabanok hun rutsil iwach Riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontios. Rierasto, riakololupok ri tinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach ri kachlal cuarto. Shrech riare chek kunik kuyari chukap, gerihacha kutari utslachtzih, chekin ya ubishik ri in. Shiare kin ya ubishik ri Jesucristo. Are ukalahaisashik chiwach hun awatalik, hastak chebat atalik pari matzalik, pahunalik chubek ik chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ipatalik cheshkiya ubishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotak, arechri eare, enimanel pari kohonik. Chrechri Dios, reshuinim retambal. Rumal ri Jesús Cristo, Chrech riare riqhil, chubeqih chubesak, Amén. Rinabe wuxh tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekechri etios rinak, pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etioxlachtakwinak, huk onohelrik gisikirri ubiri Jesús Cristo, para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uj, e kechri eare. Junto kop chiwech, enimlahutzil pari ubiri Dios, rekatat, e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nimkin wilwir.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.